0: ཁྱི
1: ke molam tar sang sing ge gon na ga tok ten tong nga do la den ye to ta lan zhen sing ge gon na me zhang na ba zuo jie zhu ku la xin de ge zhong me du tan de ge yi yong le ge be se ke ren xin na yi qin la ni men do ke qin ko ta la pa te ke sung yi mu ke tong ka ke yi qin la da wa tang ke kan dong ding la de na ta la wo na sun me ying dong ke ro mo zhi ru ten zhi ru mer gu ke pung ba tam de yu ba ji tong zha ke lang de xin ge ke no le ta nga ti ke jin na ba pu na tar gu ko na nga tong ma ka leng si ke no le ge no ke ren jing a ja na ba zuo na tar gu jin zuo ke ni bi jia ba sembol kolin jin ti chimo ke shoglu na ba to ji ke ta de nga tar ke chaluk ta tan ji la o kyon kor ke pama mut dun ji ke la ta tok sin ge go na ta ne me sin na ba to ta ta to be gi kun kor ta si ba tam de ka lu le ta de sam sor ta tan ji ken ge go ne shin la ni kar wa ta ni ma char ba ta sha du du ke kon to la te du da sembol ke wo na so ra nga do ke tu nga ta wo da ta ne dum ne me sin na ba to la me sin sum ji ni se ta wo ne ka do pe ke to da ni se go ton du ke sa lo pung se lu tar gu ke jo lo pung se sim ne ka go pe ge don ro pok se si ken ge go ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱚᱱᱛᱚ ᱫᱮᱜᱤ ᱠᱮ ᱠᱟᱛᱚᱝ ᱟᱫᱟᱞᱟ ᱚᱱᱮ ᱞᱟᱝᱥᱤ ᱛᱟᱠᱤᱱ ᱡᱤᱝᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱞᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱞᱟᱱᱫᱚᱨᱟ ᱫᱩᱦᱤᱝ ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱡᱟᱨᱠᱟ ᱱᱟᱢᱡᱮ ᱠᱮ ᱦᱤᱝᱱᱩ ᱛᱟᱨᱡᱮ ᱠᱮ ᱦᱤᱜᱥᱩᱞᱟ ᱴᱟᱨᱫᱢ ᱛᱟᱞᱟᱠ ᱢᱮ ᱛᱮᱱᱡᱚᱱ ᱢᱟᱥᱤ ᱱᱟᱢᱡᱮ ᱠᱮ ᱥᱮᱨᱠᱮ ᱥᱮᱨᱠᱮ ᱥᱮᱨᱠᱮ ᱞᱮᱯᱪᱤ ᱞᱮᱯᱪᱤ ᱛᱚᱞᱟ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱮ ᱱᱩᱝᱠᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱞᱮᱯᱪᱩᱢ ᱞᱮᱯᱪᱩᱢ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱠᱟᱢᱛᱚ ᱨᱟᱡᱤᱱ ᱱᱚᱨᱵᱟ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟᱞᱟ ᱛᱟᱭᱮᱱ ᱨᱩᱵᱤ ᱨᱟᱡᱩᱢ ᱥᱩᱨᱤᱢ ᱵᱟᱛᱢ ᱛᱩᱱᱟ ᱞᱚᱜᱞᱤ ᱴᱚᱵᱤ ᱠᱟᱨᱵᱚ ᱛᱚᱝᱠᱮ ᱱᱤᱦᱤ ᱨᱟᱡᱩᱢ ᱛᱟᱢᱫᱮ ᱭᱩᱵᱟ ᱥᱮᱞᱤ ᱴᱚᱵᱤ ᱡᱮ ᱠᱟᱢᱱᱟ ᱥᱮᱭᱮ ᱚᱭᱮ ᱴᱟᱥᱩᱱ ᱭᱩᱵᱟ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱨᱟᱱᱫᱚ ᱫᱚᱨᱡᱚ ᱴᱚᱵᱤ ᱠᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱞᱚᱜᱚᱢ ᱵᱟᱥᱤᱱ ᱭᱩᱵᱟ ᱛᱟᱨᱜᱩᱵ ᱨᱮ ᱥᱮᱡᱮ ᱱᱟ ᱛᱩᱢᱱᱮ ᱨᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱵᱞᱟ ᱛᱟᱱᱢᱮ ᱭᱩᱵᱟ ᱩᱱᱥᱟᱱ ᱯᱟᱥᱟ ᱨᱟᱱᱠᱚᱨ ᱭᱩᱵᱮ ᱡᱤᱫᱚᱱ ᱥᱮᱱᱛᱚᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱩᱵᱮ ᱭᱩᱥᱚᱜ ᱭᱩᱞᱩᱠ ᱛᱤᱝᱜᱮ ᱠᱮ ᱥᱮᱱᱛᱚᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱤᱜᱵᱮ ᱱᱟᱫᱩ ᱥᱚᱥᱚ ᱠᱚ ᱭᱩᱞᱟ ᱭᱩᱵᱟ ᱱᱟᱢᱫᱮ ᱠᱩᱢᱱᱮ ᱠᱚᱢᱟ ᱛᱮᱛᱚ ᱡᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱠᱮ ᱪᱷᱚᱨᱜᱮ ᱠᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱦᱚᱛᱤ ᱠᱮ ᱛᱮᱱᱫᱤ ᱠᱚᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱞᱮᱜᱵᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱵᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱢᱱᱮ ᱥᱮᱜ ᱤᱠᱤᱱ ᱤᱞᱟᱱ ᱪᱮᱫᱵᱮ ᱤ ᱯᱟᱴᱟ ᱴᱟ ᱦᱤᱨᱚ ᱢᱟ ᱩᱱ ᱴᱟ ᱦᱤᱛ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱢᱮ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱩᱝ ᱴᱟ ᱦᱤ ᱞᱟᱜᱵᱤ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱟᱞᱟᱯ ᱛᱮᱵᱮ ᱥᱚᱨᱚ ᱢᱩᱨᱜᱩ ᱞᱟᱜᱤ ᱛᱟᱢ ᱛᱮ ᱞᱟᱞᱟ ᱛᱩᱱᱮ ᱪᱷᱚᱱᱮ ᱡᱤᱛᱚ ᱩᱱ ᱡᱮ ᱠᱟᱢᱮ ᱛᱩᱱᱮ ᱪᱚᱛᱟ ᱯᱮᱢᱟᱱ ᱫᱟᱵᱡᱤ ᱭᱩ ᱵᱮ

kikin kor tala sha sam yibe tene isi zin ta se ngu shuru dungbu lepsin serba tali ke lepsin sambo tala se tang ngu tang shuru sambo ke lepsin yuba tiye ke ting tala shuru tungma seye nakte ke pargon yuba tiye ke kamne tunkar chinzi pe me ke duji gonga rangzong yuba ke nordo shi yuba namba leke ke kendo ke targu shenbo tanda lan zambal nake yonten kwe de chaba tabi goma shenbo ke shokdo lan sorge trahi den zom yangre ke gwenne chitong roluk taji ke jarbo shenbo la zomba shenbo ta pyuhin ge gwenne tena tarka senga kalam ti hiatu marge ke siki zoje de zo wala yinba tan namba zo la tarbe ke sorge ta lagwam dibe goma ta ngapon ke chimde namba zo la la sem gabe tonla toba ta tenze shenje ke jarka namba zo so la ma shung ta ma shiba tabi ke rintang tarbe ke nona mambo shosuk do la da goma shenbo la jimbu shuhin ge gwenne tena roluk jimbu tala kimne zimu ken shorga nene ke takji tala zekhen ge kamne tena chumshin chumra kumye jingho la sokhen ge gwenne ta hata ki chira kumye ke tenko la chumbe yinbab tang yungbab namda ke deshin namba chola suryu chan shokra samna manzong tamdi kumwa shenbo je topshin ayak jarwa tala rishin ke chiteng na hyukne sursum je ka na laksha de dama tong pardola mazik chila hyukne nyamdo shi sa mibye ka anke jiwe tamshi cha shokra samba rang hyuk su su je kadab lakla kerkin je gwenne cha mere ngandab dibe tena ja kumwa ayak jarwa ta kushin senduk serwa tala kulu rishin soji kumna tarzan panung nering telo oom parka rishin nenga tala sa kujin lubo tang tome mele Sejong dirkan taga tang kepa mele tang na samji sara nyigba tabi go chamsi chumya tang go la kongshin ge go ne mitil irngo ka tolam na shihin ge go ne mdiyin ta na tang ba ka sirshok chungra shin ge ka rane gar shin ge go ne tena anshin chumda ka gyarbo yinba ii sen chis irka togya shenbo go la nam shin ge go ne nyam tang shenbo jen go la ii yung umdo la hitan son ni kor shin ge go ne tengle udu kan dinkon nyikse ta go le jigu run chum samzi kanto tok ka ta dokpe rinmo tamzi la tanjan kuji nemi ka tanda la ten shin ge go ne ti ting tong da da la mishin ayak gyarbo ta sumji ge ka tok de yita de ki ka ko ga na de ton tok de ce la ton ta bi ka cha sha re sa ba la ka tok ke on dora ko me ki ting ko la te ma ta da la wo ti ke ko so ko ma sen bo ta mi ji don lan de la tam ji ke pa mo lan ga sa la su ki ge ko na wo ti sa to rang ji ngan do la pa mo tu be ge ka me ta ne mi se a ya jar ba ta la ma la ta sen ba na sa pa la tun ki ba zo yin be ke ma ta la te be ya cho ka sar to mi par sam ne yur ma se ke jar ka so so na yur de ba yur sa sa la cha chi be de chi lon zum de tu ta ri cha chi chorgala salamning tanjing ma tabe yunra tepdi woji che ka janu thuntin yi ba la khwa shen bu kun du la me shen jin zong na de la ka tok den je te ba na ma phon len ji ka din che yi phon som ji ka ton la ta de shin thle ka jin ta ta sa len chu ba ka din che ran re de ka king de so ser ba kam da tham se ka urde khon ye ka la de je thuk de ka din che chu jin gon de ta sha re sa ba ya shin jin gon ne de ye kam na ngo shin ka ma da ni ta be nga da la de tok la kin de khwa ta thla la kum de lo ron na ba so la yi yong ka sur ku din la ta sa so la kin de ka rangbab din la je ka yu kuwa shenpo tala ka toka din dala taa wane shakni ke wane hyukcha lan kubi datak tangbe je kamne wosi chame le ngang da hyukri ka detok la an kone ni

먹은 철가 망보 유와 테나 포세기게 휴게 상인 다지게 테비게 고초 단지긴지 우케게 상인 폴리노 롱테게 둘라 떡발이 마티베 기춤지 흉데게 까와 달라라 희제게 쫄릉 마징바 쫄릉 긴조 파르게케 원나 바마테게 이야 랑케게 긴조 런타 나디게 샤와 강요 남바 살라 타 강와 타타 둘라 칸다시나 달라 쫄릉 님베 타로텔라 세베게 다예게 통신달라 세베 송잠바릉나라 봉오 파메게 모토 세밤달라 센리 닌당 세본달라 요골로테 토미 파르 tamtila kajya dekursim nen dunzok yang ka raba lan zomsha kajya ti ti hyungnu ka takhe ya kumwe ke nelin sabchi nganda drikbe ke tongshenpo tang bangma parki nindam ke yulung tang derkab soso kanda tsakla toba yinjang rung teye ke tongda sabbe ke tsaka namba tsola daye ke kinta da trashi chungko kumwe ke hyungchang na kun zamba lingla chebe ripche tawa li kyurun zinshin ke gwen tena tenba daye ke ngahong la an zinba yinba tena dana namcha chungko kumwe ke anje ke nrolu tabje ke champer ke keda ta kun la chebe tongyi yinba tala kun je ke Koshin ge gwan, ghoti gen, gobo yukhin ge gwan, gadon tala, debchik nangando, laso, hyushin ge gwali, matokwe, shetaka tamni ba, tana mishi tanglo yujir sirba tige ke, tang jarbu ke, ta wana, ya tangshin jarbu ke, zubo yinba, tige ke, jarbo rinbo she la, ta jarbu ge, gato ge, tsake, deji chi ba, ngarab ge, ngarab tanda la, jirab ke, jirab ponto kome ke, pa la, kaya ke, denzung tala, zamling yudo la, debchik dan zombe ke, trashin shorga sirba ndala, len kundu la, traba tala, zubo talu ke, dena ke, tundi ni tamba yinba ndala, tina, tana matam mano, Seye ke tenba kun la trabe te la chate, chebar yinbe je kan. Kadon tse la ngombar te la tohin ge gwenye, chenang nike pa la chumsung ke tsawa tene, dakshi likban ziba tene, darbu chenbo je kato yuwe kata la denshin ge gwenye. Tene jarkab soso namba so la zemba namde la tane kalin tansha tene dikba marwa. Che shuwe je kamne tene dam ayak jarbo ranke ke ho, ta kadon tse ke tonlum nemba yin, nye jayem nike tenba na, ambu jarra kun la cha, tomso kun la chak sirwe tum, tene zanji yon ten ma tole, nye bi chenon se la me. Tuji chaban di kabla la, ma tuk tuje ke yolama tuk tum se ke choje me sina tome ke parsam la yuje ke tuk tum di ka lam zibe tu tum la mentu ba ji ke yabu ke pongki ba ta la tyin ge chol lam mentu ba ji ge tuk tum ge molam lo be ke top chuk lam de ba sima yi na yang tang da me na so me de tam le ka de se ke ke tong la ma de ke tam ta la de ta ke le la ko ba ta ge yin de tong ta la tu ba tam de ke se don ke tam ge ke sa ta ma lu sha ji le ba da ba tang za go se ka ja na de ge kam ne tu tok ja ka ta de ba la ko ke ge go ne ma dok ta se zon na ba to le ka lin tong tok te ni ma sa kama nike pa la tine, shok yun na be choje ke, wana devun chorga la seba tomne, dendin chorge tinlan dume namba so la, kachab ke tsikne, daton la shemi bata mzikin ge goda, ngusum shinkin nima nga kya la, jarbo sebo, da aya kongwa jarbo ta, ngusum la jinzin yu bata la, devun sosu ken goso, yur sosu ke divun namba choje ke, kalin duran dukin ge goda, chorga nima tegyak rinpunde, tene hyunlu gimse tamje ke, katok te, kadon pep chichin ge goda, kadon tsar gyu tala, chonsham tamne, tere ne, ti ekan na kadon tamti ngomba tode, nima ti nimu bada lan sora trashi, lingwa shenpo da chuhin ge gon yurka chungda jen bangra ke deglu kashi jarkab susuf ke dungwa mupung gonzin namba lan dora lan zogbe kanda lan nyam tang denba tabiw ke chomsin la tatik asal lenji kwenda chebar tabiw ke zinshok tana dugwa tabiw ke sora chashi yandi ke nang la kadu dumra shenpo te yakin gonda talamni tene chishok ke daya madang namba soje kashi ge durje ke cikdong je kaja tabiw ke tonli la tokhin ge gon ne Nangwa tamki shugwa la pyune, shugwa tamna kadeb la shiwe, shiga pungi nyeke pungba la korne, kyoshin kamchi ke tsaba, danyi mesem ken chuksu, kumwe tila la tomchok nga tangi hanbe ke, pungla zenyi linsu nante soje, tamshin na ke shewa kandu jindra sagi na mirdak kyuta tawa zangba sangi ke, tena jitum namje da deyemba tsatsa chame na, chena nyeke parkab la, chema deme nyeke parkab tada la, wane, katok den yuke targo la, chumshik ton yuke kaja shenbu ke, chumpa ba tabji ke, mirtsa ke alin kukur shenbu ke, ta sambu ke yote ima dobe, nyeba sisem ke noki shenbu wa, Pala le tola samu jarumda la sam jar sepu chala yu Tan jana kumbia tumka la tumka marbo ke meli ca Ta ha wane chumsi serke ki nyashin ri Tanba troma yi jang ke pa lan pa Ke dan roke ye tangru ri tok chak lan penne Tanmi zo se li pe na yi tala Tungshin ge gwa na Tene dachab da ton zibye ke Wane panyok re di ke menda tana Tonso re di ye kare Rukyok mama re di ke Tadak chishin ge gwa na Tene yukshin nambi humna Tsubu ke Ta ha wane jaze ke nindam shenpo tala Ni nga go serbe ke na Tsunshok tala yu wa Changdu chungu jir Changje kura jir serba ta tan soke taksim ta soke tasha jarbo serbe ke tiki yujung ke jarka ni kadaran jang kune ta kadaran jang serbo hor chamo leng jeje ke hyoka chukpo ta zubo la yinba temi ke ta sankar jarbo ke yule yuba teri masi ke nisho ke sola yaba yina la ta korka jarbo ke yule ke ne sonshi je gondo la daro jarbo ke yur yuba li masi be sokzir seri jarbo ke tsunko li jiba namba so je ke jimba ke jarka mambo li la to du tato lam zirkin je gona to me jarka menga tsatsu poke mekin je gona zomba tanda ta ne yu beje ka la somba ti e kam ne jar hun namba soji ge ka to je ka ko kar ba ta ji ka ma hun nam je ka na ro la se cho
chokke wone

0: gondu tumgo shinsui da tamna tisha kumne ke bianna pangshe kinyo, zizong ku zubu ka ansha siwa yuwe ke manda, niri ke ngayab tada la mngabja tambe ka maqla tadak shikinge gona, darkab soso ku shokdo la, gobon namba so la, tamsha ta chalu miba ngado la, nima sanka nanka, nimu hinlan ni karbo la, darbo chenpo ke podong, chenpo ke nando la, dewaan dayu ke, tsurgon shorga tsebe ke, chikya ke ngondi chiyo namba so la, tambo ke shimzi la donla kumne, darbo chenpo kuwa ngonsum na jati tanghinge gona, tene mela simka nyamdu, yile chahi yando, chole tuta, yoglu ten chorge ke nendang simbo to la po sotop je pungba la sosa mi kasama je jene toksa me jin je gon tambo je hyunyo to do la ton la tok jin je gon ton ton nga le je ju sun ta ta la le ko sada la pe ba tun to be ge tun du ke ton zan be ke hi ba li ma to be jin je je kan pa ngon pa me be ke tam to le tun du ke nendang simbo kan so ju ke ka tok du ba ta ne ni ma shin han ni kan mo la do ra den zong ngon la kan zom ju ke ka je ke tin sa simbo to la ma lu ma cha la ma lu da ton le bar ngan ton zi be je kan na ka ton da cham zi be je kan na ka ye den ton nam di ton la ngon bar to jin je gon ni
1: Nachu Tumba, Nawan Badilla Baby, Lundrum, Jati Nindamcha, Delay Take Chawa Jubi, Tumu Dunda, Jimbi Lumjui, Yanjin Joko, Lodre Banjimbi, Jungusung Renja Jodela, Muntu Siro.
0: Da yurkop so songa do ga sasha la so so kun chu gyur ke meta jok te ga da xie xin ge pe jian bu kun da pa da ka de xie xin ge ke pe ta la so ba na ba so na ba to la to pa ra wa to de ge ji la tam tam ji ge ta de nga da la ji la zi ba ta la ti ba ta ta lo tu ki yo lo ta la la xin nga so da ra ke tong ke li ma to be na du ke ta ke kun na ge so pong ke len ka ta ta la ta ne ka xi te mo ke chor ge jin jo to la ngong ro lo ta ge ke tu te ja ma ta te mo me ke ri zong ta bi li ma to be jin jo ong ke ke tor do la me nu be ka ja ta na sa be ka ne kome ka tong rza ba ka la yan dong mi ba an ka ka dong ta la ngon ba to jing ga da te ni te ne de sin dong kam ne ge ke yu do ta mo ta ya ling thong ba ku mo ke jing ko la ni de de ni ko ma tham ji ke ka to ke len la ko mra ko ma nam ji ke ka ye ke long bo ta wo ne long sin ma da nam ji ke tong ji ke ta ji ko ro tong rong se jar bo ke ka ji ke chu ta te dong rong sa cha cha rang ge ka to su ta ke lang sin ge go ne ja za la ga do ma ta ne ka de be ke jing ka la sung ji me be ke tar sung sung dong ka ma kar bo ke sim sa ma la ka ta sin ge go ne ka dong ke tu to ta la jin mi Yambatala, Tona Tobeke, Talos, Chitabuka, Punk, and Josin Jake, Panto, Pumbing, Adim, Jake, Zayat, and Kampan, Jonon, Jake, Mongo, Yamosik, Ton, Mambo, Kesame, Jagon, Sundu Tangung, Yaka, Tank, Arab Shalom, Niki, Tona, Tom, the Sheram, Dolum, Niki, Tona, Tok, Gatos, and Nikipala, Sabat, and the Sibia, Kamet, and Donkorunza, Tachat, Gagu Yila, Tonda, Lingba, Namdika, Tona, Togori, Dash, Ting, Mayaka, Patata, Bishop, Kamaka, Mola, Sukango, Tobik, Tonda, Simbo, Subatala, Tala, Tonzana, Tondi, Darimbe.